ebi lati wo na ara bi gangan ni o awon valencia ton lo ba won le we pe ife sosan na o tin lo si bi to tin dun dada bayi oloko bi ti bi ti ero na lo wo ball na lede de spain nbe yen ko se bi la nu won dun be na yo won ku won paro soke yaya ya ni se ma gba meta lo valencia so pe le ni won wa o ah enu o se bi ti won mo won se gele mi ati nse mo 90 minutes na lo ma si ba dio laarin won o kuya nbe o o mi odo na lo shuwa pa se so lo lo bayi an sevilla pelu ko valencia lo le spain be na ni ti germany to gaga nbe na iko yuna berlin to wa le gbale ju oran iko shaka over lo nfo lenu mo le ti e 1-0 na ni 36 minutes na lo shin gba lo bayi germany na ni mo so bundesliga nibe shaka over onlu union berlin monu le gangan labala be se ri pe o ma koja be en te ti gbe over number 2 lale yo ma ka o ma gagara ni ti si yame na nko florentina pelu valencia venecia na wa nbe laarin iseju mokan le logun washington omi odo ki lo ma sele lorilele france ni ligue 1 nbe tori pe ma se ba so lo lo yi ohun ati rines won ta omi odo 0-0 na ni sugbon ore davis ya to wa nbe o AZ Alkmaar ati William 2 na no ti mu nkan le labale le keji second half o ti 1-0 AZ Alkmaar na lo shin leke labala be yen kile yin na gbe sunu ticket yin over 1 over 2 over 3 abi gogo le gbe like pe lai jina mama fun update yen na labala be yen se

tokọ ore koko gege bi ise wa te ti mo pe ta go mokanla ba ti lu e fa na ti bo awon osun wa bai.

sese mo faran lati bi omo du bi meta mefa ibayin mo so pe ah o ah se ni se pe footballer ni oje bayi ogo tin faran ni yen o ah omo yin se ni se pe olori ni oje bayi ogo n faran yen o ah omo yin se ni se pe lawyer lo fe je bayi ogo ni o tele kadara Bateda ba wanda gba bo to nlo bi omo dun 17 18 1817 igba yen ni rawo o sese mo faran ogo ti won ri ngba to wa ni arobo ti ra koro yen rawo igba idinu yen te fi romo 12 years ti n ko yin fuji te fi romo 17 years te fi romo 18 years lori TikTok ti o ti ni star rawo sese faran ko seni ti lo ni kaluku gbe ti e wa sugbo won ma ya lo to ba wa tete mo pe ni ya lo to ti sanori o le ja nkan re gba pada wa ba ni ya bi bola o wa to ko e gbogbo to ngbo ka kiri ni pe oko re ti lo star re o wa nru en to fine dada tele o wa nru o so kan o soro kan fun mi ko to le pe lanfani ati ona abayo njo to wa ba mi lo fisi o ni pe ibi to ti n gba nfura soko ohun to ti n gbagbo pe looto se ki se pe nti won so fun yin ta fe jora won o ni pe toko ohun ba wale lati Abuja oga ologun ni o oko re soja ni o ohun to ba wale lati Abuja o ni afa kan be leko yi la gege bo ti mo wa sile awon o ni afa yen yo wa toko un ba de laaro afa yen wa losan toko un ba de losan afa yen o dele awon lale o ni ka afa yen to lo o lo ko un yo ri daju pe o n ba un lajo sepo o to ba je pe aaro ni afa yen de sile awon bi oko un de lale parapata afa yen ju wa laaro ojo keji o ni sadede oko o kan dede pe ni pe oya ni sonu yara o n sakiyesi be titi wo 2024 oko sire o gba promotion si ise n lo dede bi nrale o n ra property o n ra gbogbo nkan lo sugbon ijo to n koju e to roju e pe lagbaja o ni bota leni o mu kokoro moto lati jo na ni o ti fa won lowo nje mo ninu ile o lo wa lo bare fun bi osu bi mefa pe de ni o to nti wa ba mi to fi oju si mi lo fi si mo lo mi ki se baba ara o mi ki sa fa mi ki se se mi ile ma kan se na lowo lati ni omo na bi to ti le gbadua ko le bo sugbon mo so kini kan fun o mo ni koko gbe ku lokan koko re nlo irawo re mo so kan o lo nfe o nfe competition ki bo competition mo fe ti oko mi lo nfe are si e mo wa bi le pe kini di o ni o nfe gba star un pada mo ni kini color star re to ba dele ejo oje bi kini o bi o pe ari daju evidence da poko re nlo star re ẹmọ nàìjíríà kò ní jù báyìí lọ fún tàlẹ́ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ó ti ń rí àpẹẹrẹ pé kò rí bẹ́ẹ̀ torí pé àdúrà rẹ ti ń gbà kò ní jù báyìí lọ lálẹ́ yìí lórí ètò ọtúnba bẹ́wàjì àdẹkùn lorúkọ tèmi títí ìjọ mẹ́jọ tásùn láǹfààní àti pàdé 0705224522 0705224522 lẹ́ẹ̀fì bá mi sọ̀rọ̀.